Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарт сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түрк әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Кейде бір өңірдің болмысын тану үшін оның асқар тауларына көз салу жеткіліксіз. Кейде бір халықтың жан дүниесін ұғыну үшін тарих кітаптарының парағын ақтару даздық етеді. Өйткені кейбір халықтың жады тасқа емес, жіпке таңбаланады. Кейбір шежіре сөзбен емес, түйінмен өріледі. Ардақты тыңдарман, бүгін түркі әлемінің тереңінен сыр шертетін мұраларының бірі кілемнің тылсым әлеміне сапар шегеміз. Боз даланың самалын, көш жолдарының сабырын, туған жерге деген сағынышты бойына сіңірген кілем түркі әлемінде жай ғана тұрмыстық бұйым емес, тұтас бір халықтың өмірі өрілген рухани жады. Әрбір түйін бір естелік, әрбір түс бір сезім. Сәбидің дүниеге келу қуанышы да, айырылысудың мұңы да ілмек-ілмек кілемге өріледі. Көшпелі өмір салтының төл туындысы ретінде Орталық Азияның Ұлан-ғайыр даласында кілем, киіз үйдің төсеніші мен керегесін көмкерген бұйым ғана емес, үнсіз сыр шертетін шежіресіне айналды. Ол қақаған аяздан қорғап қана қоймай, өз жұртының бір бөлшегі екенін сезіндіреді. Бұл мәдени дәстүрдің ең көне куәгерлерінің бірі біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырға жататын Алтайдағы пазыр кілемі. Ат пен бұғы бейнелерімен көмкерілген бұл бірегей жәдігер түркі әлемінің эстетикасын бүгінгі күнге жеткізеді. Уақыт өте келе Орталық Азиядан Анадолға, Кавказға және кең түркі кеңістігіне тараған кілем тоқу дәстүрі селчуктар мен османның дәуірінде дамып үлкен өнерге айналды. Бір кілемге көз салғанда тек бір шаңырақтың ғана емес, тұтас бір дүниенің бейнесі көрінеді. Өйткені түркі кілемдерінде әрбір ою бір сөз, әрбір өрнек бір сыр. Өмір ағаш өрнегі тіршіліктің мәңгілік екен және жер мен көктің арасындағы үзілмес байланысты бейнелейді. Ол адамның

туған жермен мәңгілік байланысының әрі шексіздікке бет алған рухани сапарының көрінісі. Ал қошқар мүйіз оюы тек күш-қуаттың ғана емес, молшылықтың, өсіп-өркендеудің және өмір сабақтастығының нышаны. Көшпелі дүниетанымда киелі саналатын

тұңғыштың, қара, тереңдік пен тылсымның, ал ақ түс тазалық пен пәктіктің нышаны. Түркі әлемде кілем тоқу жайғына қол өнер емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан киелі дәстүр. Әйелдер әр бір ілмекпен тек жіпті ғана емес, әулетінің тарихында өзара сабақтастырады. Сондықтан кілемнің жиектері өмірдің шекарасын, ал орталық бөлігі тіршілікті бейнелейді. Осылайша кілем сәндік бұйым ғана емес, түркі әлемінің дүниетаным мен рухани жадын сақтап келе жатқан шежіре. Анадолы селчуктар мен Османлы дәуірінде кілем тоқу өнерінің ең ірі орталықтарының біріне айналды. Конья, Ушак, Бергама, Сиваш және Хереке секілді өңірлер кілем тоқылатын мекен ғана емес, осы өнердің өркендеп кемелденген мәдени ошақтары болды. Әр аймақ өз табиғаты мен тұрмыс салтын кілем өрнектеріне түсірді. Хереке кілемдері нәзік тоқылу мәнері мен түйіндерінің аса жоғары тығыздығы арқылы сарай мәдениетінің талғамын танытса, Анадолыдағы көшпенділер кілемі еркін геометриялық өрнектері мен көшпелі өмірдің қарапайымдылығы мен табиғилығын бейнелейді. Түркі әлемінің әр өңірінде кілем тоқу өнері бай мәдени мұра ретінде сақталған. Түркмен кілемдері қанық қызыл реңгі мен тығыз тоқылуымен. Бұхара кілемдері айқын геометриялық өрнектермен, ал Әзербайжан кілемдері сан алуан түстерімен сыр шертетін ою өрнектермен ерекшеленеді. Алайда олардың барлығын біріктіретін нәрсе сабыр мен маңдай тер. Айлар тіпті жылдарға созылатын еңбектің жемісі болған кілем уақыт пен үндескен шежіре. Бүгінде ол сәндік бұйым ретінде бағаланғанымен, түркі халықтарында кілем әлі де өміршең мәдени мұра болып қала береді. Оның әр түйінінде шебердің еңбегі, әр өрнегінде өткеннің ізі мен ортақ рухани жад сақталған. Енді бір сәт аялдап ойланайықшы, біз үстіне отырып, басып жүретін немесе жайғана сәндік бұйым ретінде қабылдайтын кілемдер шын мәнінде қандай тағдыр мен хикаяны сақтап тұр. Олардың әрбір ілмегіне қай даланың самалы сіңді. Қай ананың аяла лақаны, қай баланың күлкісі, қай көштің сағынышы мен салмағы сол өрнектердің арасында мәңгіге өрілді. Бәлкім жауабы өте қарапайым болар. Кілем түркі әлемінің жерге жайылған жады. Біз сол жады үстінде өмір сүріп келеміз. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде біз жіптердің арасына жасырынған уақыттың ізін бірге зерделедік. Мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

түнектен жарқын күнге 15 шілденің 10 жылдығы. Осыдан тура 10 жыл бұрын күнтізбе 2016 жылдың 15 шілдесін көрсетіп тұрды. Түркия өз тарихындағы ең қараңғы түндердің бірін бастан өткерді. Фетулахшы террор ұйымы мүшесі ланкестер халықтың қаруын халықтың өзіне бағыттады. Бірақ олар бір нәрсені есепке алмады. Түрк халқының мызғымас ерік жігері. Енді біз сол тарихи түннің хронологиясына сағат-сағатымен, минут-минутымен қайта ораламыз. Мәліметтермен, құжаттармен және ешқашан ұмытылмайтын ерліктермен. Жұма күні сағаттың тілі 21:30-ды көрсеткенде бас қала Анкарада бас штаб басқармасының резиденциясынан қару дауыс естілді. Не болғанын түсінуге тырысқан халық аспанға қарайлады. Төңкерісшілердің бақылауындағы F-16 жойғыш ұшақтары халықты қорқыту мақсатында Анкара аспанында төмен биіктікте ұша бастады. Хабар төңірекке тарай бастады. Төңкеріс әрекеті туралы ести сала, бас қала тұрғындары еш қорықпастан бас штаб басқармасының алдына жинала бастады. Бірақ ланкестер қаты кезеді. Фетулахшы қарыншерлер басқарған тікұшақтан демократия үшін көшеге шыққан жазықсыз адамдарға оқ жауды. Артынан бас штаб бастығы Хулуси Акар мен жоғары лауазымды қолбасшыларды төңкерісшілер тікұшақпен белгісіз бағытқа

Дәл осы сәтте жұрттың назары Стамбулға ауды. Тек Анкара ғана емес, Стамбул да нысанаға алынған еді. Елді аласапыранға ұшыратқысы келген фетулахшы лаңкестер кейіннен 15-ші шілде шейіттер көпірі деп аталған Босфор көпірі мен Фатих Султан Мехмет көпірін танктермен жауып тастады. Мемлекет бұл бүлікке қарсы ресми мәлімдемесін кешікпей жариялады. Сағат 23:02-де премьер-министр Бинали Йылдырым камера алдына шықты. Шындығында біз бұл оқиғаны бүлік әрекеті деп бағалап отырмыз. Әскери құрам ішіндегі кейбір тұлғалардың басшылықтың бұйрығынсыз жасаған заңсыз іс-әрекеті болып жатыр. Осы мәлімдемеден бірнеше минут өткен соң сағат 23:18-де төңкерісшілер алғашқы бомбаны Анкараның

елбасы ауданына тастады. Полиция, авиация басқармасы опасыз соққыға ұшырады. Ал 16 шілденің алғашқы минуттарында барлау қызметінің жүрегі нысанаға алынды. Тікұшақтар Ени Махалле ауданындағы ұлттық барлау ұйымының ғимаратына оқ жаудырды. Алайда ұлттық барлау қызметкерлері берілген жоқ. Қолдарындағы қару мен тікұшаққа дереу қарсы оқ атты. Дәл осы уақытта әскери киім киген бір топ лаңкес Түркия телерадио корпорациясының дәлізінде жүрді. Олар халықтың телеарнасын өшіргісі келді. ТРТ қызметкерлерін кепілге алып, мекемені жауып тастады. Президент Реджеп Тайып Эрдоған ол кезде отбасымен бірге Мармаристе болатын. Сағат 00:24-те телефон арқылы бейне байланыспен тікелей эфирге шықты. Бұл тарихи үндеу тарихи түннің бағытын толығымен өзгертті. Президент халыққа келесі сөздермен үндеу тастады. Халқымызды алаңға шақырамын. Әуежайларға шақырамын. Халық болып алаң мен әуежайларға жиналайық. Осы ашшылық топ танктермен келсін. Халыққа не істегісі келсе, сонда істесін. Мен осы күнге дейін халықтың күшінен асқан күшті таныған емеспін. Осы үндеуден кейін миллиондаған адам көшеге ағылды. Сағат 00:56-да Анкара полиция департаменті бобаланды. Мемлекеттің барлық қауіпсіздік органдары мен стратегиялық нүктелері нысанаға алынып жатты. Анкара көл башындағы Түрксат кешені де сол қараңғы түнде бомбалауға ұшыраған басқа бір маңызды нүкте болды. Сағат 02:18. Төңкеріс әрекетінің осы елдің тағдырының бағытын өзгерткен бет бұрысты сәт. Арнайы жасақ қолбасшылығында кезекшілікте тұрған аға прапорщик Өмір Халистемир өзіне берілген бұйрықты соңында шейіт болу бар екенін біле тұра қабылдады. Төңкерісшіл генерал Семих Терзиді штабқа кірер алдында атып өлтірді және сол жерде өзі де шейіт болды. Гөл башынан екінші рет қатты жарылыс даусы естілгенде сағат тілі 02:20-ны көрсетіп тұрды. Төңкерісшілер қолға түсірген жойғыш ұшақтармен Гөл башындағы арнайы жасақ басқармасына шабуыл жасады. Ондаған қаһарман полицейіміз шейіт болды. Соңында төңкерісшілер ұлттық ерік-жігердің ордасы болған Түркия ұлы ұлттық мәжілісінде нысанаға алды. Әскери ұшақтар ұлттық ерік-жігердің жүрегіне бомба жаудырып жатқанда халықтың депутаттары парламенттің бас ассамблея залында қорықпастан демократия күзетінде тұрды. Сағат 0

ине өте ауыр болады. Бұны алдын ала айтып қояйын деді. Сағат 06:19. Күн ұясынан баяу көтеріліп келе жатты. Түркияның көптеген нүктесінде азаматтардың кеудесін оққа тосуы арқасында төңкерішшілердің арам жоспары тасталқан болды. Жеңілетіндерін түсінген феттулақшылар соңғы пәрменмен президенттік кешеннің айналасын бомбалады. Сатқындардың төңкеріс әрекеті 24 сағат өтпей толығымен ауыздықталды. Сағат 06:40-та 15 шілде шейіттер көпіріндегі төңкерісшілердің қаруларын тастап беріле бастағаны туралы хабар келді. Ұсталғандар саны арта түсті. Сот, әскери және полиция жүйесіндегі жүздеген адам қызметінен шеттетілді. Сағат 08:26-да Ақынжы әуе базасында тұтқында ұсталған бас штаб бастығы Хулюси Акар тікұшақпен Чанкая резиденциясына келді. Дәл осы минуттарда жандармерия бас қолбасшылығы да бүлікші фето мүшесі ланкестерден толық тазартылды. Демократия қаһармандарының тойтарысы жеңіспен аяқталды. Премьер-министр Бинали Йылдырым сағат 12:57-де камера алдына шығып, бүліктің толықтай басылғанын сүйіншіледі. Түркия сол қараңғы түнде тура 253 перзентінен айрылды. 2000-нан астам демократия қаһарманы жараланып, ардагер мәртебесін алды. Сұмдық төңкеріс әрекеті аяулы халқымыздың жанқияр ерлігінің арқасында 24 сағатқа жетпей бақылауға алынды. Қараңғы түннің шапағында демократия мен халықтың ерік жігері жеңіске жетті. 15 шілденің 10 жылдығында барша шейітімізді рақыммен, ардагерлерімізді ризашылықпен еске аламыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-3095 және 90-312-463-3077. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңыз күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

сыны қолге кіртіп, Нью-Йорк ва Лондонда театр, опера ва балет бойыча малекесіні ашырды. Ватанге қайткеш есі Анкара университетінің тіл, тарих ва география факультеті театр бөлімді педагогик фаолиятыны бошлады. Metin Antning akademik faoliyati turk madaniyati tarixining muhim poydevorlaridan biriga aylandi. 1969-yilda Mashrutiyat davri turk teatriga bag'ishlangan

24 сәғәт эчендә тулысынча бозылды. Сәғәт 6:40-да 15 июль шәһитләр күберендә төнтерелешчеләрнең коралларын ташлап, бирле башлавы турында хәбәр торылды. Кулга алулар саны тиз артты. Хөкем чыгару, хәрби һәм полиция органнарында йөзләгән кеше эштән алынды. Сәғәт 8:26-да Акынчы базасында тотылган ғымам штаб башлығы Хулиси Акар Буралак белән Чанкая утарына килде. Шулық минутларда жандармерия ғымам командалығы да төнтерілішші фето тирошыларынан тулысынша сүйіс тартылды. Демократия қоғарманларының қоршылық көрсетуі жеңу білән тамамланды. Баш министр Бинали Йылдырым сағат 12:57-де камералар алдына шықты һәм төнтерілеш омтылышының тулысынша бастырылуы турындағы шатлықлы хәбәрді иғлан етті. Ол қоранғы түнде Түркия өзінің 253 улы һәм қызын шәһит итеп жоғалтты. 2000-нән көбірек демократия қоғарманыбыз яраланды һәм ғази ветеран дәрежесінә ирешті. Мәкерле төнтерілеш омтылышы сөйікілі халқымыздың өз ғымырлары бөрәбәрінә күрсәткән қоршылықлары арқасында 24 сәғәт ішіндә контролға алынды. Тон ату білән қоранғы түннән демократия һәм халық ихтияры жеңде. 15 июльнең 10 йыллыгында без барлык шәһитләребезне Аллаһның ярлыгы, шәфкать белән, газиләребезне, ветераннарыбызны рәхмәт сүзләре белән искә алабыз.